Tweya zizza nnyo Reverend Father Dr. Joseph Lubula ekitambiro kya missa webali nnyo ssebo nebaza n'omwami Jjunju ate naawe nga bulijjo twongera okusiima webali nnyo okubeera nti obadde nafe ekitambiro kino tobaawo ebirungi bingi bikyajja.